وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل گفتے اس کے قرارداد جامعہ اقتصادی و تجاری ہند و انگلیس برائے کمک بے اقتصاد جہانی بے عنوان زری بے نیرو کارخواہد کر خطاب بے ہفتہ انگلیس و ہند فورم جہانی ہند آئی جی ایف دیرو در لندن گوئل گفت کے قرارداد تجاری آزاد ایف سی اے با انگلستان جامع ترین قرار دادت کے ہند تابع حال وارد آن شدے وزیر مذکور بے منظور انجام یک بازی دے سہرودے برائیے بررسی آمادگی ہر دو کشور برائیے اجرائیے توافق نامہ جامع اقتصادی و تجاری ہند و انگلیس سی ای ٹی اے وارد انگلستان رسید کے اس تاریخ پانچویں یو یہ ترتیب اثر خواد یافت رئیس مجلس ملی وینیزویلا جارجی ریدریگوئی دے نام کر دیا کہ تعداد ہلاک شدگان از دو زلزلے نیرومند بے 188 رسیدے اس و 1520 تن دیگر مجروح گشتے و 22 نفر در خراب بہا گرفتار می بشن چودریگوئی بیان داشت دست کم 2920 توحف خانوادے خانے ہائیے شندہ پس از زمین لرزے ہائیے پوش بے پوش تے بودے 7.2 و 7.5 در اطراف 160 کلومیتر در غرب پائے تخت کاراکاس از دردہ دن دوین زلزلے نیرومند ترین بود کے از 1900 وینیزویلا راتے تے تاثیر قرار دن نوز وزیر ہند نارین مودی از 27 تا 29 میں ماہ جاری برائیے شرکت در مراسی میں جشن تلائیے روز ملی سیشل بے عنوان مہمان افتخاری مشغول یک بازدی دے رسمی از سیشل خواہد بود نوز وزیر در گزشتے در سال 2015 از سیشل دیدار کرد وزیر امور خارجہ تیہ ایک بیانیے گفت کہ یک دستہ نیروہائی دفاعی ہند ہمراہ با کشتیہائی نیروی دریائی ہند در مراسمی شرکت خوان داشت کمیسر عالی تازہ انتصاب شدہ یہ ہند بے بنگلہ دیش دینیش ترویدی بے طور رسمی پسند تقدیم استوار نامہ ہائیش بے رئیس جمہور بنگلہ دیش محمد شہاب الدین در بنگا بھون دیرو در ڈاکہ سمت را احراز نمود بے دنبال مراسی میں تقدیم استوار نامہ درکاخ ریاست جمہوری تریویدی از مرکز سے درخواست ویزا آئی وی اے سی در ڈاکہ برائے بررسی عملیاتیان و تعمل و مقامات دیدن کرد ضمن ابراز اطمینان برسر تعداد زیادی متقاضیان در مرکز کمیسر عالی از سرگیری عملیات ویجائی عادی برائے اتبائی بنگلہ دیشی اعلام کرد دربازی کرکٹ امرو در بیلافات با میزبان ایرلینڈ در اولین مسابقہ یہ بین المللی ٹی بیس سے مقابلے خواہد کرد مسابقے در سات شیش بعد از ظہر مطابق باہن شروع خواہد شد ہند قرارس مسابقہ یہ بین المللی ٹی بیس سے دوم و نہائرہ علیہ ایرلینڈ در روز یک شنبے بازی کند پس ازن ٹیم مردان ہند بے رہبری یہ شریاس آئر برائے یک سیری یہ بین المللی ٹی بیس سے پانچ مسابقے بے انگدی سفر خواہد کرد کہ از یکو میں ماہ آئندے آغاز می شود کہ یک سیری یہ بین المللی یہ او ڈی آئی یہ سے مسابقے بے دنبالیان بے عمل خاد عمل رئیس جمہور اوکراین ولادیمیر زیلنسکی می گوید یک قسمت قابل توجہ دفاعی ہوائیان کشور برائی نگہداری یک تنی چند از اہداف اصلی از جملے ماسکو حرکت می دہ توری کے پہپاد آئیے طول برد اوکراین بطور مداوم سائی تھائرہ در ایماق کشور می گوبد